Mike Bauhaus var det vi hørte der. Nå skal vi reise til Steiermark I Østerrike, og en dame født I Voitsberg der 12. mars 1992 med navn Natalie Holsner. Og vi skal høre en låt som heter Wenn nicht wir, wer dann?

Wir sind reif für die Insel, hette låta, for det tror jeg glemte over før jeg startet. Lukas Kordalis var det I hvert fall. Nå skal vi høre på en Wolfgang Petri, og han har et slags jubileum I år, 50 års jubileum for den låta vi skal spille her, en nyinnspilling av en gammel låt, Wolfgang Petri, født I Köln. 22. September 1951. Låta heter Sommer in die Stadt.

Billy Piskow var det vi hørte der. Tiungen Waldensteiner kommer også ifra Østerrike, og det en duo bestående av to brødre, Georg og Peter. Og her låta Wir sind alle keine Engel.

Jungen Waldensteiner hørte vi der med låta Wir sind alle keine Engel. Vi reiser til Steiermark og skal høre på noen damer derifra som startet opp I 1976 og som kaller seg De Sulmtaler Dirndl. Låta heter Ich schenk dir nur rote Rose.

Sundtaler Dirndln, har du hørt det der. Nå skal vi til Sydtirol, altså da, i Nord-Italia, og det gruppe her som det første gang jeg har med. Esklebalat aus Sydtirol, og låta Ein Boarischer Muss her.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi.
4: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Per, er du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår. For meg, for meg.

en veldig flott låt der fra, ikke Sven Ingvars, det var de som gjorde noe originalt, men det var altså Andreas Lairai Larsson, og så mange mil, så mange år. Vi skal videre til en låt, jeg tror vi spilte den forrige uke, da het den 1000 stykker, og var på dansk, nå skal du få den på svensk igjen, 1000 biter heter den da, men nå skal du få den I rockabilly-versjon med Teddy Eriksson.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
4: En limerick.
3: Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
6: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.